0: Святими зати.
1: Синтетиця цю супротая, насніжне вовка лая, лети на крилєство свая, вісік жилення чака, розтеє тип чудака, йому показу, до я спака.